0: नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नेरम् 7 मणि, आकाशवाणी।

0: सुप्रिया सूले च आसन् सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे उक्तवान् यत् सभायां पञ्चविंशतिः राजनैतिकदलानि उपस्थितानि आसन् सः अवोचत् यत् सभायां विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा कृता सर्वे अपि स्वमतं व्यक्तवन्तः
1: सभी ने पांच पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे
0: भारतदेशः पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानाम् आक्रमणानां विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तवान् विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् एते घटनाक्रमाः अन्ताराष्ट्रियसमुदायस्य कृते अत्यन्तं चिन्ताजनकाः सन्ति शिला तैल प्राकृतिक इन्धन पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयेन उक्तं यत् पश्चिम एशियायां वर्तमानपरिस्थितेः अपि देशे शिला रस तैलस्य गृह्य इन्धनस्य एलपीजी गैस इत्यस्य तथा प्राकृतिक इन्धनस्य आपूर्तिः स्थिरा वर्तते मन्त्रालयस्य अनुसारेण पेट्रोल शिला तैल डीजल पीडज्वालतैल एलपीजी द्रवीकृत शिला तैल इंधन इत्यादीनां पर्याप्तः भण्डारः देशे उपलब्धः वर्तते ईरान देशे भारतीय दूतावासस्य परामर्शः ईरान स्थितेन भारतीय दूतावासेन क्षेत्रे वर्तमान तनावपूर्ण स्थितेः कारणात् भारतीय नागरिकेभ्यः ईरान यात्रां परिहर्तुं परामर्शः प्रदत्तः तत्र वर्तमानाः भारतीय नागरिकाः उपलब्ध यानसाधनैः देशत्यागं कर्तुम् अपि सूचिताः आकाशवाणीसेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणं प्रसारयति भारतस्य स्वरं विश्वस्मिन् आकाशवाणी अद्य स्वस्य स्थापनायाः 90 वर्ष पूर्तिम् उत्साहेन आचरति 33rd-1st-century वर्षस्य जून मासस्य अष्टमे दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्तनं कृत्वा ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम् स्वातन्त्र्योत्तरकाले 55rd-1st-century वर्षे अस्याः नाम आकाशवाणी इति अभवत् इदानीम् आकाशवाणी केन्द्राणि बहूनि सन्ति ये भारतस्य 98% जनसंख्यां यावत् प्रसारणं कुर्वन्ति CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला महोदयः अद्य चण्डीगढ़स्थे हरियाणा विधानसभा भवने CPA इंडिया रीजन जोन द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् सम्मेलनस्य विषयाः राष्ट्रनिर्माणे विधायकानां भूमिका विकसित भारत 46-47-2000 तथा कृत्रिमबुद्धेः उपयोगः इति अस्ति श्वः प्रभृति प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियानस्य 10 वर्ष प्रपूर्त्यवसरे राष्ट्रव्यापिनः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते एष अभियानः 9 जून 1600-2000 वर्षे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रारब्धः अस्य उद्देश्यं गर्भवतीनां महिलानां कृते निःशुल्कं गुणवत्तायुक्तं तथा प्रसवपूर्व स्वास्थ्यसेवानां प्रदानम् अस्ति अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री JP Nadda 75 रूप्यकस्य स्मारकमुद्रां 5 रूप्यकस्य डाकपत्रं च प्रसारयिष्यति विश्व महासागर दिवसस्य अवसरे पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जनान महासागर संरक्षणस्य समुद्री जीवरक्षणस्य च संकल्पं कर्तुं आहूतवान् सः अवदत् यत् महासागराः विश्वस्य राष्ट्राणि परम्पराश्च परस्परं संयोजयन्ति भावि परम्पराणां कृते स्वच्छजलस्य स्वस्थपर्यावरणस्य च संरक्षणार्थं सर्वैः सहकार्यं करणीयम् इति तेन उक्तम् क्रिकेट क्रीडायां भारतस्य ऐतिहासिकः विजयः क्रिकेट क्रीडायां भारतदलम् अफगानिस्तानदलम् एकया एव पर्यायया 300+ धावनाङ्कैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं 5 दिवसीय विजयम् अभिलेखितवत् इति वार्ताः